نوشا صاحب نے ڈی این مدھوک، شکیل بدایونی، مجروح سلطانپوری، ضیا سرحدی اور خمار بارہ بنکوی جیسے چرچت گیتکاروں کے ساتھ کام کیا، اور شاید سب سے زیادہ گیت سنگیت بدھ کیے شکیل بدایونی کے۔

میں چلا گیا تھا۔ تو ایسے ہی انہوں نے معصوم نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ سنو، میں نے نعرہ دیا جائے جوان جائے کسان، کیا اس پہ فلم بن سکتی ہے؟ میں نے ان کی آنکھوں میں ایک چمک دیکھی، میں نے کہا جی بن جائے گی۔ میں نے سیتا رام صاحب سے کہا کہ مجھے ڈائری اور دو تین بال پین لے دو، میں ڈیلکس سے چلا اور سویا نہیں، 24 گھنٹے میں اپکار لکھی گئی تھی۔

یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی کے دورہ حیدرآباد کے پیش نظر چیف سیکرٹری راماکرشنا راؤ نے عہدیداروں کو سخت ترین سیانتی انتظامات کی ہدایت دی۔ ڈپٹی چیف انسٹر بھٹی وکرمارکا نے دیگر وزراء کے ساتھ ضلع راجنہ سرسلہ میں مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ ریاست میں کسانوں کی حامی حکومت، وزیرمال پنگولیٹی سنیواس ریڈی کا بیان۔ اور ریاستی وزیر سریدھر بابو نے ضلع رنگا ریڈی کے شمس آباد ہارڈ ویئر پارک میں 453 کروڑ کی لاگت سے قائم آئی ٹی پی او ایئر انڈیا پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی کے دورہ حیدرآباد کے پیش نظر چیف سیکرٹری راماکرشنا راؤ نے عہدیداروں کو سخت ترین سیانتی انتظامات کی ہدایت دی۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو وزیراعظم دورہ حیدرآباد کے موقع پر بعض ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور بعض پروجیکٹس کو قوم کے نام وقف کریں گے۔ اس تناظر میں راماکرشنا راؤ

اس مرکز کے ذریعے فائنانس، ایچ آر، گلوبل سروس ڈیلیوری کے شعبوں میں تقریباً 3,000 سے زائد افراد کو روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ ریاستی وزیر سیدھر بابو نے آج ضلع رنگا ریڈی، شمس آباد، ہارویئر پارک میں 403 کروڑ کی لاگت سے قائم کیے جانے والے ITTP ایئرو انڈیا پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ 10 ایکڑ اراضی پر تعمیر کیے جانے والے اس یونٹ میں جہازوں کے انجن کے لیے درکار اہم اوزار بین الاقوامی معیار کے مطابق تیار کیے جائیں گے۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے تلنگانہ ایرو اسپیس کی تیاری کے میدان میں ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ ریاست کی صنعتی ترقی میں بھی کلیدی سنگ میل ثابت ہوگا۔ مرکزی مملکتی وزیر بنڈی سنجے نے ضلع کریم نگر قاضی پور میں دھان کی خریداری کے مرکز کا دورہ کرتے ہوئے کسانوں کے مسائل پر توجہ نہ دینے پر ریاستی حکومت پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کی جانب سے فنڈز دینے کے باوجود دھان کے حصول میں تاخیر کی وجہ سے کسانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 90 لاکھ میٹرک ٹن دھان کی پیداوار ہوئی، جس میں سے صرف 15 لاکھ ٹن ہی خریدی گئی، جس سے حکومت کی لاپرواہی واضح ہوتی ہے۔ سیکرٹری تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے مطابق سال 2026-27 تعلیمی سال سے متعلق داخلہ شیڈیول پر سابق میں جاری کردہ سرکولر کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بعض اصلاحات کی تجویز کی وجہ سے کل جاری سرکولر پر عمل آوری کو روک دیا گیا۔ تلنگانہ کے تمام جونیئر کالجز کے پرنسپال سے کہا گیا ہے کہ ترمیم شدہ تجاویز بہت جلد جاری کی جائیں گی۔ محکمہ اقلیتی بہبود کے زیر اہتمام خدمات انجام دینے والے ادارے تلنگانہ مائنارٹیز اسٹڈی سرکل کیریئر کاؤنسلنگ سینٹر کی جانب سے سال 2026-27 تعلیمی سال میں UPSC سول سروسز پریلمس مینس امتحان کے لیے مفت تربیت دی جائے گی۔ یہ بات محکمے کے ڈائریکٹر نے بتائی۔ ریاست سے تعلق رکھنے والے مسلم، عیسائی، جین، بدھ اور پارسی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے 100 امیدواروں کو یہ ٹریننگ دی جائے گی۔ درخواستوں کا عمل جمعرات سے شروع ہوگا، جو 31 تاریخ تک جاری رہے گا۔ اسکریننگ امتحان 14 جون کو منعقد ہوگا۔ ہیڈرا نے شمس آباد، کوتوال گوڑہ میں قواعد کے خلاف چلائے جانے والے بعض کمپنیوں کے کریشر مشینوں 12 RMC یونٹس کو منہدم کر دیا۔ پولیوشن کنٹرول بورڈ اور محکمہ کانکنی کی شکایت پر یہ کاروائی کی گئی۔ 125 کروڑ کے بقایا جات کی ادا شدنی کے بغیر غیر قانونی طور پر سرگرمیاں جاری رکھنے کی تصدیق پر ہائیڈرا نے میدان میں اترتے ہوئے یہ کاروائی انجام دی۔ BRS قائد ہریش راؤ نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے یوریا کے اسٹاک کے باوجود فروخت کو روکنا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دھان کی خریداری بھی نہیں کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق میں کبھی بھی غیر خاص سرکاری طور پر یوریا کی فروخت نہیں روکی گئی۔ انہوں نے اس پر حکومت سے جواب دینے کا مطالبہ کیا۔ ہریش راؤ نے کہا کہ ریتو ڈکلیشن کے نام سے اقتدار میں آنے والی کانگریس حکومت اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی کے دورے حیدرآباد کے پیش نظر چیف سیکرٹری راما کرشنا راؤ نے عہدیداروں کو سخت ترین سیانتی انتظامات کی ہدایت دی۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے دیگر وزراء کے ساتھ ضلع راجنہ سرسلہ میں مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ ریاست میں کسانوں کی حامی حکومت، وزیر مال پنگولیٹی سنیواس ریڈی کا بیان۔ اور ریاستی وزیر سدھیر بابو نے ضلع رنگا ریڈی، شمس آباد، ہارڈویئر پارک میں 453 کروڑ کی لاگت سے قائم ITP ایئرو انڈیا پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔

0: హేషం అబ్దుల్ వాహబ్ సంగీతం అందించిన హాయ్ నాన్నా చిత్రం కోసం ధ్రువ్ విక్రమ్, శృతి హాసన్ పాడిన పాట విన్నారు. ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం, సమయం 9:15 కావస్తోంది. ఇప్పుడు ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు. ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే అవుతాయి. 9:30 ఆకాశవాణి వివిధ భారతి ముంబై ప్రసారాలు వింటారు. ఇక రాత్రి 10:00 నాటి మేటి సినీ గీతమాలిక మధురిమ ప్రసారమవుతుంది.
1: یہ آکاشوانی ہے, خبروں کے ساتھ میں شمیم احمد. مرکز نے کپاس کی پیداواریت کے مشن کے لیے 5,600 کروڑ روپے کی رقم کی منظوری دی ہے. مرکز نے کاروبار کو مدد دینے کے تناظر میں مختصر مدتی نقد رقومات کی فراہمی کے سلسلے میں ایمرجنسی کریڈٹ لائن گارنٹی اسکیم 5.0 کو بھی منظوری دی ہے. کابینہ نے گجرات میں سیمی کنڈکٹر کی مینوفیکچرنگ کے 2 مزید یونٹوں کی منظوری دی ہے. اس نے 2026-27 کے سیزن کے لیے گنے کی منصفانہ اور اعزازی قیمت 365 روپے فی کوئنٹل کی بھی منظوری دی ہے. حکومت نے سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد میں 4 کا اضافہ کر کے 37 کر دیا ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے متحدہ عرب امارات کے فجیرہ پر حملے کی مذمت کی ہے, جس میں 3 بھارتی باشندے زخمی ہوئے ہیں. انہوں نے بات چیت اور سفارتکاری پر زور دیا ہے تاکہ پورے مغربی ایشیا میں امن و استحکام کو بحال کیا جا سکے. مغربی بنگال, تمل ناڈو, پڈوچیری اور کیرلم میں حکومت کی تشکیل کے لیے سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں. اور کرکٹ میں بھارت نے ICC مردوں کی T20 رینکنگ میں اپنے پہلے مقام کو برقرار رکھا ہے. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی کابینہ نے کپاس کی پیداواریت کے مشن کپاس کرانتی کو 5,660 کروڑ روپے کی رقم کے ساتھ منظوری دی ہے, تاکہ بھارت کے کپاس کے سیکٹر میں راہ پا جانے والی رکاوٹوں, ترقی میں کمی اور معیار سے متعلق تشویش کو دور کیا جا سکے. نئی دلی میں ایک پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات اور نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ یہ مشن حکومت کے 5F ویژن سے مطابقت رکھتا ہے.
2: یہ پردھان منتری جی کا ویژن ہے 5F, فارم سے فائبر بنانا, فائبر سے فیکٹری میں جانا, فیکٹری سے فیشن, فیشن سے فارن شورز تک کاٹن کا پوری سپلائی چین کو مینٹین کرنا, کستوری کاٹن اس کی پراپر مارکیٹ میں استھاپنا کروانا, یہ بھی اس مشن کا پارٹ ہے. 32 لاکھ کسانوں کو اس کا بینیفٹ ہوگا اور کاٹن کی پروڈکٹیوٹی اس کو ڈبل کرنے کا اس میں ٹارگیٹ ہاتھ میں لیا ہے. ہم پروڈکشن کو پہنچانا چاہتے ہیں 498, جیسے کہ بھارت کی

نوشہ صاحب نے ڈی این مدھوک، شکیل بدایونی، مجروح سلطانپوری، ضیا سرحدی اور خمار بارہ بنکوی جیسے چرچت گیتکاروں کے ساتھ کام کیا، اور شاید سب سے زیادہ گیت سنگیت بدھ کیے شکیل بدایونی کے۔